0: na rice eni jin kwa
1: FDA aje jade in kratso ya tum.
2: Hey Bema, matiso hira wu.